0: 104.5. As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Jy ontvang tot R745.000 se regsdienste per jaar. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS KFM na 49013. Dis KFM na 49013. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: Your car has a story. Where it's been, how much further it can go. At Wheely, we value that too. That's why we only buy quality pre-owned cars. Share your car details online in just 2 minutes. Get a free valuation, and if you're happy with the offer, we pay you instantly. Selling to Wheely is quick, safe, and easy. Besoek wheely.co.za, dis wheely.co.za.
2: Bafana Bafana have made it to the world stage, and 10Bet is their proud official betting partner. You can back them in every game with the best odds at 10Bet. Believe in our boys and they will show up. Back them on 10Bet. Bet now at 10bet.co.za. 10Bet is a licensed betting operator and supports responsible gambling. No persons under the age of 18 shall be permitted to bet. Betting can be addictive. Winners know when to stop. South African Responsible Gambling Foundation toll-free constant line 0800-006-008 or WhatsApp help to 0766-675-0710.
3: Die groot nuus is dat Unicare 24/7 Trusted Health, Korean bekend as Enkem, so pas 'n Unicare 24-uur apteek in Somerset Wes oopgemaak het, gebaseer op die welbekende Enkem apteek. By Unicare 24-uur apteek in Somerset Wes sal jy na ure dokters kry, 'n verskeidenheid gespesialiseerde klinieke en 'n uitgebreide reeks medisyne en mediese toerusting met dieselfde Unicare goue diensstandaard 24 uur per dag.
4: Let's go, go, go. The most music.
5: Feel great.
4: FM 94.5.